0: Sportski radio sa najboljom muzikom. Arena Radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Prašićem se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekne bez da pitam u DM-u, čitam smash. Baš je treba moja hip-hip-hip uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-i, pišu smash. Baš im treba moja hip-hip-hip.

Zdravo svima, čuvajte se naravno u saobraćaju, jer kao što i sami znate, velike su gužve, a i evo kako je to stanje na putevima ovoga jutra. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Biće totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, to znači za sva vozila nosivosti preko 3,5 tone. Od početka do završetka radova, kada će se radovi završiti, to i dalje nismo u mogućnosti da saznamo. A što se tiče putničkog saobraćaja i autobusa, on se odvija naizmjenično, kao i totalna obustava saobraćaja na lokalitetu Đurđevića Tara, traje od 6 do 8, od 10 do 12 i od 2 do 8 časova u periodu od 1.6. do 30.6. Znači do kraja juna, tuda će otprilike biti, da kažemo, gužve i poprilično neprohodno, pa se dobro isplanirajte ako idete put Pljevalja ili Žabljaka. A što se tiče Primorja, zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija je najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona između Trojice i Cetinja, znači onim starim putem od Lovćena ka Kotoru. Bit će itekako obustava saobraćaja, tako da trudite se da izbjegavate tu dionicu puta. Naravno, ostanite uz vaš sportski radio, Arena Radio, a mi slušamo u nastavku Editu.

Kako kažu meteorolozi, živa na termometru u 9 sati već ozbiljno skače, a sunčano i toplo vrijeme danas donosi jedno važno zdravstveno upozorenje za sve nas u pokretu. Visoke temperature ekstremno opterećuju srce i kardiovaskularni sistem, pa ukoliko boravite vani i imate neke simptome poput ubrzanog pulsa, možda teškog disanja ili vrtoglavice, to nikako nemojte ignorisati. Zato se trudite da se nekako rashladite, a ono što ljekari preporučuju jeste da se nosi neki peškir ili da se hladnom vodom u predjelu vrata, pogotovo leđni dio vrata, da se rashlađuje, jer tu se nalazi, tu je glavna tačka našeg nervnog sistema. I tu kada nanesemo hladnu vodu ili neku hladnu oblogu na taj predio, efekat rashlađivanja traje i duže, tako da se čuvajte i ostanite uz vaš sportski radio, Arena Radio, a mi naravno slušamo kao i uvijek najbolje hitove i onako podižemo adrenalin od ranoga jutra. Ja ću se družiti sa vama do nekih 11 sati, a u nastavku programa slušamo Anastasiju Rožnatović i numeru Izvini.

0: marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papir.

0: Tvoj sportski radio.
1: Misliš da ćemo mi da najebemo?
2: A šta ti misliš? Stiže avion.

Вие ку тренду уз највеће хитове. Арена радио, први црногорски спортски радио.

Nastavljamo druženje, dragi moji. Dakle, danas se malo družimo i pričamo o izazovima u roditeljstvu. Ja sam rekao da imamo i pizza dan, tako da vaš zadatak je da mi pišete neke najdukovitije porodične situacije, da li kao roditelja, da li vas kao djece, kako god hoćete, da se malo zajedno nasmijemo i da nekoga častimo ovu veliku Dodo Picu varijanta pola pola 067 993 993. Dakle, izazovi u roditeljstvu su veliki danas, klinci imaju baš puno zahtjeva, sve zavisi, ono kažu, mala djeca mali problemi, velika djeca veliki problemi. Tako da, ja mislim da ipak iz kuće sve polazi, da svaki klinjo mora proći sve faze od nestašluka do onog formativnog doba, da se malo pronađe i onda to negdje sredinom 20. godina počinje da dolazi na svoje. Tako da, ja ipak mislim da djetinjstvo treba da traje što duže, pa i do 30. lagano, što da ne. Eto, te škole se moraju završiti, ne mora se učiti previše, bitno je neko znanje uzeti od života, od tih regularnih ustanova, kako god, biti dobar tip i biti dobar roditelj. Mislim, roditeljstvo je velik izazov, ponavljam danas, svakakve opasnosti vrebaju, klinci žele mnogo toga, pa nekad ni ne biraju sredstva da dođu do željenog cilja, ako roditelji baš ne mogu sve da im omoguće. A vi mi pišite i na tu temu da vidim malo šta vi mislite o tome i svakako nešto duhovito iz porodičnih albuma sjećanja, da nekoga častimo veliku Dodo Picu. Uživajte uz najaktuelniju domaću muziku, tu smo do 15 časova.

počni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

Eto, dragi moji, još jedno druženje polako privodimo kraju. Sa vama je bio Dušan od 15 časova. Naša draga Dijana će vam praviti društvo sa nekim zanimljivim pričama. Sjutra veče otvaranje mundijala, tako da očekujemo spektakl. Imamo i neke zanimljive stvari koje smo pripremili od sljedeće nedelje, tako da vjerujem da ćete uživati uz svoj omiljeni Arena Radio. Pored najaktuelnije muzike, pričat će se dosta o sportu, bit će tu zanimljivih nagrada, tako da ništa drugo vam nije ostalo nego da pratite svoj radio i bit će za svakog nešto onako zanimljivo i pomeraku. Ja vam želim ugodan ostatak dana, vama koji morate još da odradite svoje poslove, koji radite druge smjene, želim puno strpljenja, zapravo malo strpljenja, jer vjerujem da nije ništa toliko naporno uz dobru muziku. Eto, toliko od mene, dakle, sa vama je bio Dušan, želim vam ugodan ostatak dana, mi se družimo ponovo u petak. Veliki pozdrav za sve vas, ćao svima!

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najbolju sliku.
2: Crna Gora je náš dom. Volimo njenu ljepotu i tradíciu koja nás drží zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što je.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Dom nije samo prostor. Dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me. Marketing Arena Radija.

0: Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: na crno stavljam sve.
1: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
2: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
1: Arena Radio.

počni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.